0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Арына Ярмакова.
3: Добрый вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
2: У Брэсцкай вобласці рэгіянальны фестываль «Кірмаш працоўнікоў вёскі да жынкі» плануюць правесці 5 верасня. Пра гэта паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Кіраўнік вобласці адзначыў, што на Брэшчыне да пачатку вусені разлічваюць убраць збожжавыя культуры. У нас сёння дастаткова тэхнікі. Мы сёлета ўжо набылі 97 камбайнаў «Гумсельмаш». 7-8 яшчэ на падыходзе. У бліжэйшы час іх атрымаем. Усе зернесушыльныя комплексы падрыхтаваныя, ніякіх складаных пытанняў няма. Цяпер усё залежыць ад матывацыі, жадання людзей дамагчыся высокіх вынікаў, рэзюмаваў старшыня Брэсцкага аблвыканкама.
3: Незвычайны паказ у рамках падрыхтоўкі да фестывалю моды і стылю «Лук-бух» прайшоў на савецкай Брэсце. Было задзейнічана некалькі лакацый, на якіх мадэлі пазіраюць.

0: Овали во уборах провели вуличную фотосессию. Фестиваль отбудется у Бресте 24 и 25 липеня. На улице Гоголя разгорнется модный маркет. Это выстава продаж швейных выробов предприемству удельников фесту. Еще одним пунктом притягнения станет пляцовка ля фонтана на улице Советской. Туды глядачоў запрашаюць у вечеры 24 липеня, где с 20 до 23 один пройдзе грандиозное фэшн-шоу.
1: У Брэсцкім районе пачалі будаваць школы з дзіцячым садам. Увесці ў эксплуатацыю установу адукацыі плануюць у 2027 годзе. Пра гэта паведамілі ў галоўным управленні па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама. Будаўніцтва школы саду на 471 месца пачалося ў гэтым маі. Спецыялісты прыступілі да падмурку. Будынак будзе двухпавярховым. Для дзіцячага садка прадугледжана 150 месцаў, для пачатковай школы 321. Распавёў начальнік аддзела па адукацыі Брэсцкага райвыканкама Віталь Чарапенька. У школе, акрамя навучальных класаў, уладкуюць фізкультурную, актавую, выставачную залы, бібліятэку з чытальнай залай, кабінеты дэфектолага і псіхолага, сэнсарны пакой, пакой грамадскіх арганізацый, пакой псіхалагічнай разгрузкі. У дзіцячым садку будуць залы для гімнастычных і музычных заняткаў. На тэрыторыі установы адукацыі ў распараджэнні выхаванцаў і навучэнцаў будуць стадыёны і розныя пляцоўкі для гульняў і заняткаў.
0: У Брэсце ў гонар 90-годзя дзяржаўтаінспекцыі супрацоўнікі і ветэраны дзяржаўтаінспекцыі заклалі капсулу з пасланнем пераемнікам у пастамент помніка інспектору ДПС на вуліцы Янкі Купалы. Ускрыюць яго 3 ліпеня 2036 года, калі будзе азначацца стагоддзе службы. Таксама праваахоўнікі высадзілі алею маладых клёнаў. У гэтым таксама крыецца глыбокі сэнс. Дрэва расце не адзін дзясятак гадоў, алею разам і дружна заклалі ветэраны і маладыя супрацоўнікі. Гэта дэманструе пераемнасць пакаленняў, сказаў начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі управлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама Сергій Паўленя. Ён заўважыў, што за мінулыя 10-годзі служба дзяржаўтаінспекцыі кардынальна змянілася, але галоўны акцэнт застаецца ранейшым – прафілактыка парушэнняў і захаванне жыцця людзей.
1: Філіял Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея Камянецкую вежу ў першай палове 2026 года наведалі больш за 10 тысяч турыстаў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове культуры. Галоўная славутасць Камянца, які ў гэтым ліпені адзначыць 750 год, карыстаецца папулярнасцю ў турыстаў. Так, летась яе наведалі больш за 27 тысяч чалавек. У студзені-чэрвені 2026 звыш 10 тысяч. Больш з іх прыязджаюць розны культку ў Беларусі. Сустракаюць у Камянцы таксама гасцей з Росії і інших країн. Дарэчы, вышыня Камянецкай вежы складае 29,5 метраў, таўшчыня стен 2,5 метры. Захаванасць стен вежы 90%, тым яна і ўнікальная. Перыядычна зубцы, стены, рэстаўратары для абароны пакрываюць адмысловым складам, растлумачылі ва ўстанове культуры.
0: У Брэсце 14 па 16 жніўня пройдуць 5 міжнародныя спаборніцтвы па падводнай робататэхніцы. Пра гэта паведамілі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. Падобныя спаборніцтвы адбудуцца ў нашай краіне ўпершыню. У іх прымуць удзел 8 каманд з Кітая, 11 з Расіі і 3 з Беларусі. Ідэя вельмі простая – папулярызаваць падводную робататэхніку ў цэлым і як галіну ў інжынернай адукацыі. Пераможцаў вызначаць у 4 катэгорыях. Удзельнікі будуць кіраваць бязлюднымі падводнымі апаратамі. Таксама яны абароняць распрацоўкі паспаборнічаюць у сімулятары. У змадэляваных сітуацыях трэба будзе вырашаць рэальныя праблемы. Брэстаўчане будавалі легенду спаборніцтва, абапіраючыся на задачы падводнай інжынерыі і экалагічнага маніторынгу ў Беларусі.
1: Па выніках першага паўгоддзя камунальнікі Брэсцкай вобласці адрамантавалі 134 300 квадратных метраў жылога фонду пры заданні 124 400. План па капітальным рамонце за першае паўгоддзе выкананы на 108%. Дадзеная праца пацвярджае высокія тэмпы паляпшэння жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў вобласці. Улічваючы, што на ўвесь бягучы год у рэгіёне запланаваны капрамонт больш за 330 000 квадратных метраў жылля ў 123 дамах, паспяховае завяршэнне паўгоддзя стварае выдатны зачын для выканання гадавой праграмы.
0: У дзяржаўтаінспекцыі управлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама распавялі пра новаўвядзенні і прыярытэты ў забеспячэнні дарожнай бяспекі. Сёлета атрымалі 6 новых спецыяльных патрульных матацыклаў айчыннай вытворчасці. Іх размеркавалі ў гарады. Вялікая дапамога ў кантролі за бяспекай дарожнага руху беспілотныя лятальныя апараты. У Брэсцкай вобласці ў такім маніторынгу выкарыстоўваюць 9 апаратаў. Павышаную ўвагу ў пешым рэгіёне надаюць таксама ўладкаванне інжынерных збудаванняў для дарожнай бяспекі, у прыватнасці на трасах у авары на небяспечных месцах усталёўваюць бар'ерныя агароджы. З'яўляюцца на дарогах Брэсцкай вобласці новаўвядзенні, накіраваныя на паляпшэнне бяспекі пешаходаў.
1: У дзяцей на канікулах шмат вольнага часу і шмат магчымасцей трапіць у бяду. Праваахоўнікі і ратавальнікі заклікаюць бацькоў надаваць дзецям больш часу. Варта нагадваць ім правілы бяспечных паводзін і абыходжання з электрапрыборамі, запалкамі, кухоннымі прыладамі. Растлумачыць правілы паводзін на вуліцы і час, калі можна быць на вуліцы без дарослых. Забяспечыць бяспеку ў вокнах, усталяваць запорныя прылады, растлумачыць, што стаяць каля акна вельмі небяспечна. Надаваць увагу паводзінам на праезнай частцы, на вадаёме пастаянна сачыць за дзіцём, якое знаходзіцца ў вадзе.
0: Нагадаем, у ефіры Радыё Брэст, праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворы пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
2: І аб надвор'і.
0: Оранжевый уровень небезопасности объявлены синоптиками за спякоты, навальниц, ливню и мощного ветру. По водле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине ночью чакается невеликая облачность без опадков. У день в облачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, навальницы, при навальницах местами мощные ливни. Ветер паўднёва-ўсходні, паўднёвый, ночью слабый, у день с переходом на паўднёва-заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14. При навальницах местами шквалістыя, узмацнення ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 15-20, удзень 27-32 градусы. У Баранавічах ноччу 15-17, удзень 27-29. У Пінску ноччу 18-20, удзень 29-31. У Брэсце ноччу 18-20, удзень 27-29.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Еб на дворі.
1: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за спякоты, навальніц, ліўняў і моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне ноччу чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Днём воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Пры навальніцах месцамі моцныя ліўні. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу слабы, днём з пераходам на паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14. Пры навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 15-20, удзень 27-32 градусы. У Баранавічах ноччу 15-17, удзень 27-29. У Пінску ноччу 18-20, удзень 29-31. У Брэсце ноччу 18-20, удзень 27-29.
2: Телефон рекламнай службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подзеи Брэшчыны.
2: Экспозиция одиного у Беларуси музея зубра формировалась на протягу 5 годов. Сегодня яе экспонаты можно убачить у брэсским облаканками. Теперь коллекция налишивая больше за 500 фигурок и протягивая пополняться, расповел директор Брэсского областного краязнавчого музея Алексей Митюков. Кожный зубра уникальный, может рассказать про богатую природу Брэсской области, яе историчное минулое, сучасность. Фигурки зубра выкананы самых разных материалов и мают не только декоративное призначение. Сярод их есть шарнилицы, посуды для вадкостей, скарбонки, вазы, пано и навод свистульки. Самый миниатюрный экспонат вышиней усяго каля 1 сантиметра. Большасть зубров подарили кіраўніцтву и жыхарам Брэсцкай области, прадстаўнікі іншых регионов Беларуси, замежных делегаций, прадпрыемства, навучальных установ.
3: Один из первых зубров, который поступил в эту коллекцию, это зубр, созданный еще в советское время, в 60-е годы 20 века. Дарила его Алла Вострикова, одна из старейших работниц фабрики Славянка Брестские сувениры. Но и данная коллекция пополняется и по сей день. Большой прорыв был сделан в 24-м году, когда к юбилею области был объявлен конкурс на лучшее изображение зубра. И победитель от мастеров Ганцевичевского района представлен сейчас в экспозиции этого музея. Но и каждый из экспонатов, он уникален, он неповторим. Совершенно разные материалы, из которого изготовлены эти экспонаты. Ну, конечно, в первую очередь это дерево, это липа, это другие породы, которые резчики используют в своей работе. Но это и большая коллекция зубров, выполненная из металла, причем как черного, так и цветного. Это стекло, фарфор, фаянс, керамика, лен, шоколад в том числе, полудрагоценные камни, ну и другие материалы, вплоть до пластилина. Вот совсем маленький зубр из пластилина был подарен мальчикам из Івацевичі на День письменности.
1: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна стаў лаўрэатам прэміі Ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягнення ў галіне якасці 2025 года. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Палацы Рэспублікі ў Мінску. Для ВНУ гэта ўзнагарода стала чацвёртай, што з'яўляецца пацвярджэннем высокага ўзроўню арганізацыі адукацыйнага працэсу, эфектыўнай сістэмы кіравання якасцю, развіцця навуковай дзейнасці і пастаяннага ўдасканалення адукацыйнага асяроддзя.
2: Па гарбатым мосце ў Брэсце ўжо распрацавана перадпраектная дакументацыя. Пра гэта заявіў гендырэктар гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Гашоў. У Брэсце налічваецца больш за 30 моставых збудаванняў. Іх планавыя праверкі праводзяцца рэгулярна і строга ў тэрміны, рэгламентаваныя пастановай Савета міністраў. Інтэрнэт-актыўнасць гараджан у некаторых выпадках дапамагае аператыўна заўважаць і рэагаваць на праблемы, але служба 115 гэта самы прамы і надзейны шлях для вырашэння камунальных пытанняў. Шоу Андрей Гашоу.
1: У Камянцы 22 ліпеня адкрыецца міжнародная філатэлістычная выстава, прымеркаваная да 750-годдзя горада. Пра гэта паведамілі ў Камянецкім райвыканкаме. Выстава разгорнецца ў фае Дома культуры. У ёй прымуць удзел больш за 100 філатэлістаў з 12 краін. Можна будзе ўбачыць калекцыі з Арменіі, Беларусі, Бразіліі, Германіі, Ізраіля, Кыргызстана, Латвіі, Марока, Малдовы, Расіі, Сербіі і Славакіі. Плануецца ва ўрачыстай абстаноўцы гашэнне спецыялізаванай паштовай маркі ў гонар юбілея Камянцы. Свои 750 год старажытны город адзначыць з 22 па 26 ліпеня. Арганізатары на ўсе 5 дзён падрыхтавалі насычаную разнастайную праграму. Яна ўключае гістарычныя рэканструкцыі, адкрыццё арт-аб'ектаў, фестываль харэаграфічнага і вакальнага мастацтва, матч зорак футбола, мноства канцэртаў, выстаў, праекцыйнае шоу і фейерверк.
2: До 20 липеня Брэсцкий гарвыканкам проводить громадские обмеркования архитектурно-планировочной концепции будинка крамы Санта у районе улицы Медицинской 1/1. Ознайомиться с материалами можно у инфоцентра и на официальном сайте гарвыканкама. На выделенном земельном участку предугледжывается будаўніцтва объекта памерами 34 на 24 метра. Центральный уваход гандлёвага объекта ориентаваны на улицу Медицинскую и увязаны у плане с існуючымі пешаходными сувязями и автобусным прыпынком. Предугледжывается функционаванное зонование территории с подделом потоков, руху покупников и товаров, а так само пешеходных и транспортных потоков, у тым ліку у зоне подвозу и разгрузки товаров.
1: У Брэсцкай вобласці працягваецца мадэрнізацыя сістэмы водазабеспячэння. Аб бягучых работах і бліжэйшых планах паведамілі ў Брэсцкім абласным упраўленні жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У Пінску актыўна вядзецца рэканструкцыя водазабору Піна-2. Аб'ект з'яўляецца ключавым для забеспячэння горада пітной вадой. Асноўныя тэхналагічныя работы плануюць завяршыць да канца года. Паралельна распрацоўваецца праектна-каштарысная дакументацыя па рэканструкцыі водазабору ў Мікашэвічах. Там таксама плануюць мадэрнізацыю абсталявання, якое ўдзельнічае ў працэсе ачысткі вады. У вёсцы Мікалаева Каменецкага района сёлета запланавана рэканструкцыя водозабору. У Століне плануецца бурэнне дадатковых 4 водозаборных свідравін. У аграгарадку Альшаны Столінскага района пачата распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі для рэканструкцыі мясцовага водозабору. Апошняя анамальная спякота паказала, што існуючых магутнасцей недастаткова. З'явілася шмат фермераў, якія выкарыстоўваюць ваду пітной якасці для паліву, распавялі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы.
2: Освящение и инаугурация органа отбудутся завтра у костёля у Небаўзяцця на Святейшей Панны Марии у Пружанах. Как распавялі организаторы фестивалю, орган романтичного типа отрознивается насыщенным гучанием, якое особливо эффектно раскрывается у акустицы трехнефного костёла. Инструмент органично уписался у невеликие хоры храма. По словам организатора, у костёля каждый тыдень до 2 кастрычника будут проходить сольные и ансамблевые концерты. Усяго запланировано 15 выступов.
1: 18 ліпеня горад-спадарожнік Брэста Жабінка адзначыць дзень вызвалення Жабінкаўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і дзень горада. Жыхароў і гасцей раёна чакае маштабная святочная праграма, урачыстыя мерапрыемствы, яркія тэматычныя пляцоўкі, выставы, спартыўныя і сямейныя актыўнасці, канцэртная праграма і мноства сюрпрызаў. Хэдлайнерам святочнай канцэртнай праграмы стане кавер-гурт Take 5. Пачатак выступу ў 21:30 на гарадской плошчы.
2: З 21 па 23 ліпеня на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пройдуць маштабныя абменныя гастролі тэатра «Школа драматычнага мастацтва». Артысты з Москвы прадставяць 3 разнапланавыя спектаклі. Адкрые праграму 21 ліпеня спектакль «З вечара да поўдня». Гісторыя пра тое, як важна не баяцца пераменаў і ўмець пачынаць жыццё з чыстага ліста. 22 ліпеня гледачы ўбачыць душачку трагікамедыю пра жанчыну, якая растварылася ў сваіх мужчынах і страціла ўласнае я. Завершыць гастролі 23 ліпеня спектакль «Будаўнік Сольнес» па п'есі Генрыка Ібсена. У рамках візіту ў адказ спектаклі «Маскарад» і «Трыбунал» Брэсцкага тэатра драмы ўжо ўбачылі гледачы Москвы. Зусім хутка ўбачаць жыхары Казані і Ніжняга Тагіла.
1: У музеі Бярэсці працуе незвычайная экспазіцыя, дзе гісторыя ператвараецца ў майстар-клас. Выстава «Бандарныя вырабы Бярэсця» – гэта шанец убачыць адноўлены драўляны посуд старажытных жыхароў горада, якія рэстаўратары збіралі з разрозненых абломкаў, знойдзеных пры раскопках. Галоўная адметнасць праекта – магчымасць убачыць адрэстаўраванае драўлянае начынне, літаральна сабранае па фрагментах скульптурнага пласта старажытнага гарадзішча. Выстава завершыць сваю працу 31 ліпеня.
2: У Маларыцкім і Драгічынскім раёнах па 31 ліпеня праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваенна-абавязанымі тэрытарыяльных войскаў. Асноўная ўвага нададзена адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі мер ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабістага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятальных апаратаў. Таксама падчас збораў плануецца аднавіць навыкі каманднага складу ў кіраванні падначаленымі, падрыхтаваць ваенна-абавязаных да выканання задач у адпаведнасці са службовым прызначэннем, адпрацаваць пытанні фарміравання, падрыхтоўкі і прымянення атрадаў народнага апалчэння.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
4: Телефон рекламнай службы 20 35 45.